0: Bara med låta Safe to Love, den fick du här hos oss i siesta på NRK P3. Det är duket för Norges bästa pub. Det är vår, alltså höstens konkurrense här i siesta, där du som hör på kan gå in i appen NRK Radio, skriva oss en melding om hvordan pub i Norge som du syns är den allra bästa.
1: Ja, så du som hör på, bara tänk på, hva är min favoritsted? Och dricka öl på och varför är det stället så kan du lära Markus omställning.
2: Vi måste snacka om omställning. Vad är mitt favoritställe att dricka öl på? Det är konkret, men det säger alltså det kan vara allt utom pub också. Och det kan vi ska prata till.
1: Kan min favoritpub att dricka öl på då kan vi säga
2: favoritställe att dricka öl.
0: Men det är något som
1: Det vi på jakt efter att du som hör på då, hvis du har en favoritpub, har lyst til å melde på i Norges beste pub-konkurransen vår.
2: Norges beste sted å drikke øl.
1: Hvor skal vi melde på da, Markus Vangen?
2: Du, da går du inn i vår inbox i appen NRK Radio og sender inn puben du ønsker å melde på konkurransen vår. Du sender den inn dit, og alt du trenger å gjøre, skriver hvilken pub det
0: Ja. Vi tar oss resten.
2: For eksempel, jeg vil melde på Proud Mary i Oslo. Det kan jeg si, fordi det på en måte ikke en pub.
0: Nei, men et utested, kanskje.
2: Ja, det føler jeg det Heidis for eldre folk. Ja.
1: Hvorfor melder du på den, ja?
2: Hvorfor melder? Det var bare for å komme til eksempel på et sted. Ja. Men som ikke, jeg vil ikke på en måte blåse mitt vannhull.
1: Sånn. Ja, skjønner.
2: Ja.
0: Ja, det holder du for deg selv.
2: Jeg ikke på Proud Mary. Nei, jeg kan godt melde på mitt vannsted. Men jeg føler ikke jeg kan begynne å melde på pubber selv.
0: Nei, jeg tenker vi tre skal ikke melde på. Det du som hører på som skal gjøre det. Gjerne skriv litt til oss hvorfor den her pubben är den bästa. Alltså är det betjäningen, är det lokale, är det ölen, är det stämningen, vad är det som gör den så bra?
2: Är det allt?
0: Är det allt
2: som? Är allt.
1: Och det som är lite artigt då, den pubben som sticker med titeln då, Norges bästa pub, får också den ärefulla besöka av oss tre gäster för vi ska då vi har bestämt oss för att vi ska ha en direktsändning från Norges bästa pub.
2: Det ska vi och så ska de få ett ölglas som är var det står Norges bästa pub på som vi lager. Och Daniel, sen vi hade jobbdans i fjol, du ska sända från dassen på puben.
1: Ja, riktigt.
0: Du sitter där och följer med på kunden där men jag och Markus sitter
2: på dalle.
1: Jag sitter på dassen och följer med på kunden.
2: Jag ligger i pissoaret och följer med här.
0: Hver eneste fredag så skal vi jo avsløre en ny kandidat, og så på en måte tilspisse det seg på slutten mot jul, så det du skal gjøre nå, det bare å melde på, så tar vi alt det andre til slutt, og veldig snart så skal vi hilse på vår aller første kandidat.
2: Men og Daniel, hvordan går det inn på pubdassen?
1: Jeg sitter fast, urinale, hjelp meg, jeg må strenge buen.
2: Bom!
0: Vi lukker døren, og så henter vi han selv.
1: Hjelp meg.

0: Du hör på gäster här på NRK Petra. Covino, Markus och Daniel ska avslöja den allra första kandidaten I höstens konkurrens, Norges bästa pub. Och vi ska säga hej till dig, Gilles Gillesen. Du är ägare av Dirty Nelly I Ålesund. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Lytteren har ju, alltså det är flera som har meldt på dokkers pub, rett og slett. Hvordan føles det?
1: Det är ju helt magiskt. Det är ju få lite frysningar på armarna för att se sån när jag fick den meldingen om att vi var nominerat så det satte vi otroligt stort pris på.
2: Gilles, kan du beskriva hur den Dirty Nelly ser ut och hur den atmosfären är?
1: Alltså Dirty Nelly ser ut som en äkta isk pub. Alltså det är artige gamla bilder och reklamplakater på väggarna. Det alltså vi har gröna soffa och skinnsoffa. Vi har teppe på golvet delar av lokalen och eller så är det eik och den eik och den är slitt. Och den har inte slitt när puben var ny men efter 20 år så har det på något sätt blivit en naturlig party då.
3: Är det lite samma stämning som med den Cheers-sangen Where Everybody Knows Your Name? Är det lite så?
1: Ja, det börjar bli lite sådana, så jag ser ju lite på tull när jag är där själv, att när jag kommer in I så stamgästen så ser jag alltid welcome home.
0: Jag syns det är ett väldigt gott namn på en pub, det må jag bara säga först och främst.
1: Ja, det ja, många kallar det Dirty, någon kallar det Nelly och så har vi fått en förkortelse av DN.
3: Ja, för det är gott att man kan bara ta och korta ned min lokala vänner, det heter Noahs Ark, och vi ser ju bara Noahs. Och där tänker jag så att Dirty Nelly har gjort det bra. Altså.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Vad vill du säga är det bästa med Dirty Nelly?
1: Ja, altså, jeg har jo bare vært der og Dirty Nelly I litt over 2 år, men jeg var jo stamkunde der I mange år selv. Og det jo litt der, altså det med pub som jeg alltid har likt egentlig, det på en måte at du har litt sånn avslappet stemning, det hyggelige folk, det bredt aldersspenn, altså du på en måte, ja, og så vi kjører litt sånn åpen pub da, så vi har ikke persienne og sånne ting, så det på en måte går an å se både inn og ut, og det på en pub du ikke skal skamme deg for å sitte på og ta øl selv om klokka 12 på dagen.
3: Ja, det veldig bra. Og så lurer jeg på, har du noen sånne, noen sånne legendariske røverhistorier fra Dirty Nelly, ting som har skjedd?
1: Ja, jeg har jo en del av det. Jeg har jo gravd litt i kommelsen her, da, men vi hadde blant annet nå I vår her, så fikk jeg en henvendelse fra en stamgjest som vil gjerne ha logoen for å lage et greie til en kompis. Og så sier jeg, ja, hva skal bruke den til? Altså, vi kan på en måte ikke bare sende ut logoen, og så kan dere få... Nei, du skjønner det at det en kompis av meg, han og dame, de møttes her, og nå skal de ha unge. Så de hadde lyst til å lage en body da, til babyen med Dirty Nelly på logoen på da.
0: Sa du ja til det?
1: Ja, selvfølgelig. Så, men jeg fikk et spørsmål om jeg også kunne på en måte da sponsre barndopen, og så sa jeg, ja, da må jeg nesten ha bevis på at unnfangelsen skjedde her også.
0: Ja, det tenker jeg må være minste kravet der.
1: Og vi har også, jeg er usikker på om det samme paret, men vi hadde faktisk her nå I forrige uke, så var det noen som var inne og tok bryllupsbildene sine inne på Dirty Nelly.
2: Åja,
0: helt rått.
1: Ja, det magisk.
0: Det en pub med mye historie, rett og slett.
1: Ja, absolutt. Og det jo, altså vi har stamgjester på, vi har en nydelig postmann på 81, kommer inn og må ta seg et par pils nå og da, og vi har ungdommer, så det liksom, det fra 20 til 100, som bruker å si.
0: Eller hvis du 101, slapp du inn da.
1: Ja.
0: Nei, det her jo mye av det vi leter etter, rett og slett, I Norges beste pub. Tusen takk for praten, Gilles. Så får vi se da om det Dirty Nelly som til slutt ender opp som Norges beste pub.
1: Bare hyggelig. Tusen hjertelig takk.

0: Grace Abrams, låten heter Hit the Wall, och den fick du här i Siesta kanal NRK P3.
1: Och det är tid för ett spill, rett og slett. Vi ska ha leket ett spill här i radion. Och det lurer kanske på vad det heter.
0: Ja.

0: Samuel Lola. Låten heter Länker och du hör på Siesta. Hjärtligt välkommen in till dagens ordspalten där vi tar emot rare, kanske lite vanskliga ord från dig som hör på, så ska vi försöka att finna ut vad ordet betyder.
1: Och vi har fått in en melding ifrån Mari som skriver hallaisen gängen. Nu var fel dialekter. För Mari, hur skriver ord till språkspalten? Dagens ord. Solj. Språklig kontext, dialekt ifrån nordväst i Sogn og Fjordane. Nå vet jeg.
0: Det var sunnmørsk, tror jeg.
1: Nei.
0: Sogn og Fjordane.
1: Det kommer fra Førde. Solj.
2: Jeg vet ikke hva å si. Nei, det har du ikke.
1: Hva men kan det betyde? S-O-L-J.
0: Ja. S-O-L-J.
1: Ja, S-O-L-J.
0: Men jeg skjønte ikke hva jeg sa nei til.
2: Nei, det var han som sa nei.
0: Det er så bra å følge med når man er på direkte radio.
1: Men, Solly, du har jo to første bokstavene er S-O, og det er jo så...
0: soil är ju jord på du är jordchef till jordchef ja, soil är jord på engelska.
2: Det är riktigt. Anna, du är genial.
0: Ja.
2: Du är jordchef.
1: Ja.
2: Du är jordchef.
1: Inte någon mer Kristine Danke remixa här nu.
2: Okej.
1: Men soil ja, ska vi till sårike?
2: Ja, för jag tror också att det kan vara sån jag får lite samma feeling som kolje. Som man snakker om fisk om solg og potet balje.
0: Ja, men, vi skal til matens rike, Markus.
2: Kanskje.
0: Faen, du er smartere, Manjur.
2: Vi er smarte begge to, ja, herregud.
1: Men hvem av oss er best i Sogn og Fjordane-dialekt?
0: Meg.
1: Ja, ok, prøv å si det ordet da på Sogn og Fjordane.
0: Jeg må bare tenke, jeg er fra Sogn og Fjordane. Soil. Solj. Vi ska solj till middag.
2: Jag måste bara tänka lite.
0: Alltså det var inte så illa.
2: Solj.
0: Örjan Borg så kom ni nog.
2: Nej.
1: Okej, vi ska solj till middag. Men du solj, ja.
0: För vi säger solj, men det är solj.
1: Solj. Ja, solj. Solj har jag sagt. Ja, men ska vi gå
0: för mat?
1: Men suppe eller
2: tänk supp.
1: Puré.
2: Bare hørte som Daniel tok av det som sånn jingle. Men jeg synes ikke jord var så dumt heller, så jeg føler, men kan det være mat fra jorda?
0: En gulrot?
2: Mat fra jorda? En gulrot? Sorry, jeg er jo gulrot, det er ikke samme.
0: Nei.
2: Den skjønner jeg også.
0: Ja.
1: Da går jeg og ser på fasiten, fordi Maria har gjort det eksemplarisk, jeg har fasiten langt ned i meldingen. Hva var det om stengen? Nå har jeg prøvet å
0: følge litt rand. Jeg føler nå har jeg blitt litt rampet, rett og slett. Så bare jeg ser i retning Markus Vange nå, så følger lyse fanskap av de blå øynene hennes.
2: Jeg har blå faenskapsøyne,
0: ja.
2: Og da bruker jeg brunnen mitt, for det så mye faen at det renner over.
0: Der det masse makrell i tomat, for å si det forsiktig.
2: For å si det forsiktig.
1: Masse makrell i tomat?
2: Dritt du er helt gal, Anna.
0: Gå videre.
1: Fasiten er da?
2: Ja.
1: Bråk, støy, mykje lyd, irriterende bakrystøy. Her var det mykje soil.
2: Ja.
0: Soil. Det var utrolig vanskelig å si.
2: Ja. Nei, jeg klarer ikke å si det. Soil.
1: Solj.
0: Ja, der solj.
2: Solj.
0: Kan hende vi sier det helt feil, ja. Men det må jo sies på den måten.
2: Vi sier det feil, men det må sies på den måten. Du må si det feil da, hvis vi gjør det.
1: Hvis du har noen flere ord vi skal antyde, så sender jeg ingen.
2: Jeg skal antyde noen ord.
1: Så send det inn i appen NRK Radio, og så skriver du fasiten langt ned.
0: Riktig.

0: Justin Bieber sin låt You Can, den fick du här i Siesta på NRK P3. Det är fredag som betyder att det är tid för revolverintervju. Markus,
1: ja.
0: Jag och du, vi har funnit en kändis som Daniel inte vet vem är, och så ska han efterpå intervjua vedkommande på sparken och han tar av
1: din fröjan. Det är riktigt, och då måste vi säga, det har vi fått kommentar på förra gången vi hade den spalten, att Daniel vet ju vem du är, Steinar Suvatn, den nya debattprogramledaren. Han bara vet inte att du är här nu.
2: Nej. Men nu kommer den kändisen.
1: Ja, vi sitter och väntar på kändisen här. Men plötsligt vi hunkar tak i gången. Nej, det är du Daniel ska intervjua nu. Han vet ju inte det. Och du har ju nu säkert efter du blev nu, du har ju premiär på debatten nu på tisdag. Du har blivit mycket intervjuad efter du fick den jobben. Hur syns du är att bli intervjuad?
2: Det går stort sett grejt, men man är ju upps på när jag är journalist själv, så har jag intervjuat många för. Och så blir man upps på när man blir intervjuad att man vet ju aldrig helt vad journalisten vill. Någon journalister är ju någon luringar och en titel de tänker på och sån, och det förstår jag att det kan vara lite uhyggligt, så det av och till. Så det är blivit lite mer observant på.
0: Kan det du play och bli spurt om någon som den sista tiden?
2: Om jag är nervös?
0: Ja.
2: Varför jag fick jobben liksom, vad är grunden? Alltså sån, vad var det NRK så?
1: Varför fick du jobben?
2: Har du fått den jobben? Och vilka kläder jag ska gå med?
0: Ja,
2: det är en viss intresse för de har blivit avbildad någon gång förr i förbindelse med en bok jag skrev och lite sån här och där. Och jag har en annan klädstil än Fredrik Solvang och Espen Aas.
0: Ja. Du är inte en dressman?
2: Nej, inte på den måten. Nej,
0: då är det lite
2: stora dresser vill jag gärna. Jag vill helst se ut som han Jacob Elordi. Det är mitt mål.
1: Ja,
2: och det var inte Espen Aas sitt.
1: Nej, han hade andra mål. Ja, de hade mer, dresser som alltså skräddarsydda, för du vi har förstod det ser lite sån slankopererat aktig.
2: Ja, egentligen.
1: Ja, exakt. Ja.
2: Biggest loser.
1: Biggest loser. Ja.
2: Så nu ska jag pröva hela garderoben min faktiskt ett år här. Och vi ska sätta samman tror jag sån 15 antrekk så jag har att välja.
1: Ja.
2: För jag kan ju inte gå med samma dress varje gång, ikke sant? Jag måste ha flera år, för min garderob måste byggas från scratch. Det som är på radio får vi inte garderob dessvärre.
1: Vi får väldigt lite av de tingene, men du kan ju spöra om dressen till vår Rolf Wesenlund första sändning.
2: Ja, jag har faktiskt, det är morsomt det namnet, för jag har funnit dressen till Einar Lunde, som ingen som hör på detta programmet vet vem är.
1: Nej.
2: Men en sån nyhetsfyr från 90-talet.
0: Det dämmer det för mig, men det är klart det är lite
2: kärt. Ja, det var lite kul. Det var lite kul. Så har vi sydd in och ändra väldigt gjenbruk och hippt.
0: Ja, det är fint.
2: Ja.
0: Men för det mest naturliga när Daniel ser dig när han tar av bind för ögonen på är ju gå rätt till debatten och snacka om det. Är det några andra vägar du kan som det är möjligt att ta som du tror han kan vite om dig?
2: Nej, det kan jag inte skönna. Jag vet inte vad det skulle vara. Det måste ju vara kanske om han vet vem jag är. Så kanske något med kläder eller fotboll som är lite glad. Jag har skrivit en bok om Arbeiderpartiet, kanske han vill snacka om den.
1: Partiet, ja, den ligger ju framme där.
2: Ja.
1: För jag ville spurt, jag tror det är två vägar jag ville gått. Enten så ville jag spurt varför när det hade boka så var det ju väldigt mycket sixpence. Det hade sixpence väldigt mycket. Varför det valget hade jag spurt om, eller så husker jag att jag hörte dig i krisemöter hvor du snakket om at du trente om morgenen men også sigga. Så jeg har gått på en av de to veiene, tror jeg.
0: Begge de veiene. Det er veldig gode veier, for det der er nytt for meg.
2: Det er veldig deilig å ta en sigg etter trening. Det er helt sant. Det er utrolig digg.
1: Ja, jeg skal kritisere noe. Jeg pleier å spise kalsone til å ha trent, så jeg er ikke noe bedre.
0: Det blir spennende å se hvordan vei Daniel går. Vi skal gå ut og hente han, og så er det veldig snart tid for revolverintervju.
2: Spennende.

0: The Chainsmokers sin låt Roses fick du Eris gästa på NRK Peter. Vi är färdig för idag men du finner oss som podcast i appen NRK Radio. Väldigt snart får du gängen i absolut fredag men allra först klockan 1 och det är tid för nyheter.
1: NRK Nyheter klockan 13. Politiet utvider siktelsen mot mannen i 30-åra som är siktet för att ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren till också gäller misshandling i nära relationer. Politiet menar misstanken om att siktade har utövat våld mot Sømme är styrket och att denna våld kan ha pågått över tid. Mannen nekter straffskyld. Streiken bland flygledarna har allerede ført till kansellerte avgångar till och från Oslo Lufthavn. 12 flygledare har gått ut i strejk idag efter mekling på övertid. Raymond Johansen skulle egentligen fly direkt från Bergen till Oslo i eftermiddag då flygledarstrejken var ett faktum. Bokade han om flyget i hu och hast.
2: Fann ut att det var lurt att boka om när jag hade möjlighet till ett tidigare flight så det blir om Trondheim istället. Det ska bli gott att komma igen för oss så.
1: Og Gunn Reidun Fjelde var på vei til Alicante med barnebarnet, men nå er hun usikker på om hun kommer seg hjem igjen som planlagt.
3: Jeg jo pensjonist, så for meg går det bra, men kanskje litt verre for henne, så er jobb. Da kan jo være noen veker jeg.
1: EU forbereder potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut det omstridte E1-området på Vestbredden. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, det melder Times of Israel. Tiltakene skal være en reaksjon på planlagte boligutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Verdens helseorganisasjon mener at det er mulig å få kontroll på spredningen av Ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker er smittet av Ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det er mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
4: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt i gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
1: Ja, det sa Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. En ny måling viser at gener fra oppdrettslaks er funnet i 2/3 av bestandene med villaks. Det skriver Norsk institutt for naturforskning i en pressemelding. Paring med rømt oppdrettslaks gjør villaksen mindre tilpassningsdyktig for framtidige miljøforandringer. Målingen viser likevel en bedring av tilstanden i flere villaksbestander, mens innslag av gener fra oppdrettslaks har økt i andre elver. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
1: Fortsatt oss, bror du vet.

Tja, TikTok fick du här på Petra. Och mitt namn det är Tomine Valmsnes och du hör på Absolut Fredag och klockan nu är 3:15. Jag hoppas du har en fin dag så långt. Det tickat in en melding här. Hej, jag Sienna. Lillesøsteren min Naomi och pappan min Lars sitter i bilen på väg till hytta. Kan dere sette på Sweet Dreams av Eurythmics? Tack. Och så sån hjärtetegn med fingrene och stjärnor. Bara för att ge lite sån vi måste ju si emojin ändå så där. Bara för det visar vad slags typ av vibe meldingen har, är du enig? Uansett, jag blir väldigt glad när dere sender meg meldinger och jag ska få på den låta. Jag tänker vi ska köra lite Delara först som faktiskt är en av mina absolut favoritvokalister här i Norge och låta Själen och så ska vi få på den önskelåta efter det. Och så vill jag bara minna dere om att nu är det inte länge till vi ska kåre vad som ska bli den absolute fredagslåta denna uka. Det är en del alternativer. 5 låter som jag har plockat ut. Du kan bland annat stämma på I Wanna Dance With Somebody med Whitney Houston eller Emma med Marstein eller Dancing On My Own med Robin Riv Hjerte, Sondre Justad eller en skicklig energibombe med Dynamite och BTS. Uansett, kom deg inn. Det er ganske jevnt, altså. Det er veldig jevnt, men jeg må si, jeg kan røpe at Dancing On My Own med Robin leder akkurat nå. Men først så skal vi til den vakre stemmen til Delara. Her får du Sjelen.

Det var Remy Wolf där med låta Soup. Och vad det lydna Maskorama du hört där, det var det så klart, för jag fick alltså en nyhetsvarsling här om dagen, eller om det var idag, det huskar jag inte, från TV2 var det, om att Leo Ajkic är klar som ny detektiv i Maskorama, och det syns jag är så fett. Och i den här nyhetsartikeln så stod det alltså att han tar plats i panelen sammen med Tone Damli och Tete Lidbom. Och han har sagt då att det närmaste jag har varit att vara detektiv för är att vara misstänkt i NRK Superkrim. Så jag gläder mig till att vara detektiv i Maskorama sammen med Tone och Tete och se alla maskan och så avslöja dem en efter en. Och jag syns faktiskt att Leo Ajkic är perfekt till det programmet här. Fordi han alltså, bara för att förklara hur fantastisk jag syns Leo Ajkic är, så skrev jag faktiskt om han när jag hade medieexamen på videregående. För då skulle vi liksom laga ett produkt som var väldigt appellerande för unge, för liksom att förmedla något till unge. Och då tänker jag att Leo Ajkic, han är perfekt, för han är en väldigt sån solid och appellerande programledare. Och det är liksom varje gång Leo Ajkic kommer ut med ett nytt program, så må jag se det. Bara för att jag syns han är så duktig, och till vanligt så driver han ju med ganska sån tung journalistik, driver på och hjälper med ganska tunga teman. Och det att han ska driva på med något lite mer sån lättvint grejer nu, det syns jag bara är flott, så jag gläder mig masse till att se han på skärmen, för han är en liten artig kar också, så även om han driver på med mycket tungt arbete, och det hyllar han rätt och slett bara för. Idag är också starten på en ganska stor och flott festival här i Trondheim som heter Stereo, och det ska jag prata lite mer om efterpå och vilka artister som ska uppträda där. För det så blir det lite god musik här på P3 som alltid. Då får du höra Samber och låta Homewrecker. Men för det, här är låta Dra tillbaka av

som är här fortsatt på P3 och ska hålla med sällskap I en god timme till. Strax blir det prat om fredagstaco, men för det här är Charlie Puth och låta Attention.